i Skurup de närmaste 4 åren. Den 13 september går vi alla röstberättigade till valurnorna och stoppar ner våra lappar. Vad vill du att politikerna ska tänka på inför de 4 åren? 040 739 10, det är sms-numret. 040 739 10. Vad ska politikerna i Skurup göra, tycker du?

Olivia Dean, Man I Need. Fram till nyheterna, China in Your Hand med Tipau. Klockan är bara några minuter i 12. Det här är P4

0: Pau med China in your hand. Det här är P4 Malmöhus. Klockan 12 så får du nyheter från Ekoredaktionen. De varar 10 minuter. Sen är vi tillbaka här från Skurup igen och ställer frågor till politikerna från kommuninvånarna.
1: Här är Ekots lunchnyheter i P4. Utpekade läkare i Da Costa-fallet begär ersättning. Två gripna i Säpo-utredning med Rysslands koppling. Och regeringsförhandlingarna i Danmark går in i ny fas. I studion Annika Nordin. De två läkare, Thomas Algén och Tet Herm, som pekades ut i det uppmärksammade styckmordet på Katrin Da Costa på 80-talet, har lämnat in begäran till regeringen om ex gratia-ersättning. Advokat Thomas Olsson företräder Tet Herm.
2: Det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och någon form av framgång och i slutändan innebär att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
3: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa mördad i Stockholm och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Läkarna har flera gånger försökt få resning för kammarrättsdomen men misslyckats. Nu, 38 år senare, begär de ex gratia-ersättning av regeringen på 5 miljoner kronor vardera. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden att göra det. Vi hör advokat Thomas Olsson igen.
2: Och det sker ju i fall där regeringen har en möjlighet att gå in och rätta till felaktigheter som har skett inom rättssystemet, om det är den enda möjligheten. Och så är ju fallet här. Det skulle innebära väldigt mycket för hela det svenska rättssamhället att få ett slut på den här mörka perioden. Och för dem så skulle det ju innebära att de till slut får ändå någon form av bekräftelse på att de har blivit väldigt illa behandlade under väldigt många år.
1: Advokat Thomas Olsson, reporter Mariana Benjamin Sir. Och i en tidigare sändning så sa vi att Thomas Olsson företräder båda männen och rätt är alltså att han företräder Tet Herm. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet rör anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef vid Säpo.
4: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
5: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
4: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri. Och exakt vilka produkter det berör och så kan jag inte gå in på då det rör förundersökningssekretess i ärendet.
5: Finns det fler misstänkta i ärendet?
4: Det kan jag inte gå in på just nu, men vi kan inte heller utesluta att ärendet kan komma att växa eller att vi kan behöva vidta flera insatser som en konsekvens av detta.
1: Kristoffer Wedelin vid Säpo och båda männen förnekar brott, uppger deras advokater. Reporter här var August Klittmar. Ytterligare två personer, en från Frankrike och en från USA, som var ombord på kryssningsfartyget Hondius har testat positivt för hantaviruset. Samtidigt så manar Världshälsoorganisationen WHO till lugn och uppger att det här inte är en ny pandemi. Erik Sturegård, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, delar WHOs bild.
6: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
3: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna från fartyget och transporterades vidare till sina hemländer. En av dem är en fransk kvinna som fick symptom på flyget hem och vars tillstånd har förvärrats under natten, enligt Frankrikes hälsominister. 8 personer har än så länge konstaterats smittade av hantaviruset, varav 3 personer har avlidit. Biträdande statsepidemiolog Erik Sturegård säger att alla ombord har testats för att se om de har några symptom eller andra tecken på sjukdom, men han påpekar att ett negativt test kan ge en falsk känsla av trygghet.
6: För att även om du då vet att personen bär just nu inte på viruset, så är det ju inte så att du har en virus detekterbar. Alltså du kan inte hitta viruset under inkubationsperioden, utan det är ju först när du börjar insjukna som du blir positiv i ett sånt här test.
1: Reporter här var Victoria Scott. Svenska kvinnor reser till en klinik i Rumänien för att bli opererade för den svåra underlivssjukdomen endometrios. Ett av ingreppen som kliniken specialiserat sig på innebär att man kapar en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet anses så riskfyllt att det inte används i Sverige och flera andra europeiska länder. Emily Markvorsen från Danmark fick komplikationer efter operationen och stora problem att gå på toaletten.
7: Having been on the toilet and walking out and saying to my boyfriend that I think I'm one of those that has these complications because I can't empty my bladder and I can't get my bowel to function.
8: Petri Nyheter har haft kontakt med 12 kvinnor som alla gjort det kontroversiella nervingreppet PSN på samma klinik i Rumänien. Vid ingreppet kapar man en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet bör inte göras alls enligt en rad svenska och utländska experter som Peter Nyheter pratat med. Kristin Wennmo-Suck är överläkare på det nationella centret för endometrioskirurgi på Södersjukhuset i Stockholm.
9: För de här komplikationerna, att man tar bort möjligheten att känna att man har en full urinblås och ska åka hissa. Man tar bort möjligheten att få djup och gas.
8: 6 av de 12 kvinnor Petri Nyheter pratat med som fått sina nerver kapade i PSN-ingreppet lider fortfarande av sådana komplikationer. Och de flesta kvinnor Petri Nyheter haft kontakt med som har gjort nervingreppet på den rumänska kliniken önskar att de bättre förstått riskerna med ingreppet innan de opererade sig. En av dem är Ilona Imeri.
10: Do I have known more from the doctor itself rather than, you know, just read online.
8: Petri Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen som utför ingreppen för att ställa frågor om varför de utför PSN och varför de inte informerar alla patienter om riskerna innan operation, men de har inte återkommit.
1: Reportrar var Sara Hadfi Högström och Viola Gad, P3 Nyheter. De långa regeringsförhandlingarna i Danmark går idag in i en ny fas efter att nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, misslyckats med att bilda en ny regering. Ska nu partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, istället göra ett försök.
11: Den uppgave jag har blivit betrodd som kunglig undersöker är inte lätt.
12: Jag vet att det här kommer att bli svårt, sa Troels Lund Poulsen till danska TV2 innan han i förmiddags inledde en lång rad möten med de övriga partiledarna på ett hotell i Köpenhamn. Bland politiska kommentatorer i Danmark beskrivs uppdraget inte bara som svårt utan i det närmaste omöjligt. Det parlamentariska läget är minst sagt komplicerat. Regeringsförhandlingarna efter valet den 24 mars har redan slagit danskt rekord i utdragenhet och kommer nu pågå ytterligare en tid.
11: Jag har ju en relativt hård deadline.
12: Jag har fått 14 dagar på mig, säger Troels Lund Poulsen. Skulle han misslyckas med sitt uppdrag väntar sannolikt en ny så kallad kungarunda där en ny kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare, utses. I slutändan kan ett nyval vara nödvändigt för att lösa upp de parlamentariska knutarna i Danmark. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Här i Sverige går Moderaterna till val på att polisens bevakningskameror ska fördubblas under kommande år. Från 5 000 kameror på plats i slutet av 2027 till 10 000 vid utgången av 2029. Och den utökade kamerabevakningen motiveras med att det ska ge trygghet. Producent för Ekot klockan 12 var Gunilla Österlund, heter Annika Nordin.
0: Välkommen till P4 Malmöhus. Du som har missat de senaste 2 timmarna, för dig kan jag berätta att vi är i Skurup idag och ställer frågor den närmsta timmen till politiker här i Skurup. De som styr kommunen eller vill styra. Nina Börstad finns på trafikredaktionen. Vad är på gång?
13: Ja, det vi kan prata om är tågen. Det är nämligen ett spårfel mellan Hässleholm och Ballingslöv på Södra stambanan, och det ger förseningar mellan framförallt Hässleholm och Alvesta just nu. I nuläget finns ingen prognos här, och växelfelet i Tyringe, det hänger kvar och det ska inte vara fixat förrän nästa tisdag den 19. Och vill man tipsa, ja, då är numret 020 999 444.

0: Bring Your Love med Madonna och Sabrina Carpenter här i P4 Malmöhus. Nu har vi ju varit här i Skurup i 2 timmar och pratat med unga och gamla om stort och smått, om vad de vill se deras politiker ska göra framöver. Val i höst, 13 september, spännande som 17, många roliga och intressanta frågor har vi fått in. Och mitt emot mig här nu i kommunhuset i Skurup så har jag oppositionen, och det är Magnus Wadstein Alm som är gruppledare för Socialdemokraterna i Skurup. Magnus, om du kommer lite närmare här, vi har fått många frågor om stadsmiljön och om att man vill se ett mer levande centrum i Skurup. Vad vill Socialdemokraterna göra för att det ska bli mer levande här, att människor ska vara i centrum?
1: Nej, men vad trevligt, och det är klart en fråga som väcker ett stort engagemang och har gjort under många, många, många år. Centrum har inte varit speciellt vackert om man går tillbaka lång tid i historien här i Skurup. Men de senaste 10-15 åren så tycker jag kommunen har gjort många satsningar där man har förskönat gågatan och man har snyggat till runt tågstationen och försökt knyta ihop ett stråk i kommunen. Men såklart är inte det tillräckligt och man behöver göra mer för att folk ska kunna komma till centrum och handla och umgås och göra annat.
0: Men vad är det ni vill göra mer av då?
1: Ja, i slut, i grund och botten för kommunens räkning så anser vi att det handlar om att skapa förutsättningar för framförallt fastighetsägare men också andra att verka i centrum. Vad som ska verkas i centrum är ju upp till de aktörerna som själv vill etablera sig och de fastighetsägarna, vem de vill ha som eventuella hyresgäster. Men skapa förutsättningar, skapa nätverk som möjliggör att etablera sig nya verksamheter. Mm.
0: Vi har pratat med näringsidkare och organisationsengagerade personer som tycker att ni borde samarbeta mer med näringsidkarna och organisationerna för att det ska bli mer levande. Kan du se något konkret som ni skulle kunna göra i de sammanhangen?
1: Det är svåra frågor. Det har funnits och finns fortfarande gott samarbete. Kommunen tycker jag personligen gör ett väldigt aktivt och stort arbete för att samverka på olika sätt med centrumutvecklingsprojekt. Vi har gjort olika typer av projekt i kommunen där vi också träffar näringslivet och pratar om de här frågorna väldigt, väldigt regelbundet. Både längre tillbaka men också nu under den här mandatperioden vet jag att det har gjorts väldigt, väldigt mycket. Men i slutändan så måste fastighetsägarna och de lokala aktörerna som vill etablera sig och driva verksamhet, de måste också lite mer upp på banan, tycker jag nog.
0: Mm. Mer civilt engagemang tycker jag låter som att du efterlyser här. En sa att det är så viktigt att man inte bara sitter hemma ensam. Man pendlar kanske och sen är man hemma och inte gör någonting. Mötesplatser där folk kan träffas och skapa nya idéer och umgås. Är det någonting som Socialdemokraterna har i sitt valmanifest kanske?
1: Ja, men precis. Det är spot on kan man säga. Vi har ju vår Rutgersskola som ligger väldigt centralt vid idrottshallen som nu inte ska vara skola längre eftersom det har byggt en ny skola väster ut i kommunen. Det vill vi göra om till ett allaktivitetshus och flytta in fritidsgården som ligger lite avsides. Men också skapa mötesplats för unga och äldre där man kan fylla med allt från fritidsverksamhet i brädspel, gaming, allt möjligt.
0: Mm. Och så var det en som efterlyste, tänk om Skurup skulle sättas på kartan med hjälp av ett stort evenemang. Som Ystad har jazzen och vi har Malmöfestival till exempel och Svedala har sin rockfestival. Vad ska Skurup ha?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag tycker Skurup är en fantastisk kommun när det gäller idrottsverksamhet och föreningsliv kopplat till barn och unga. Så inom det området där vi också har ett lokalt näringsliv som faktiskt är väldigt engagerad och sponsrar och driver mycket. Där tror jag hade varit någonting. Vi har ju lite embryo till det. Lundaspelen i handboll till exempel har ju delvis flyttat ut här. Och det finns en del andra evenemang också, stora fotbollsevenemang. Jag tror inom föreningslivet man skulle kunna göra något stort här.
0: Något som också berör centrum är ju tryggheten på gator och torg kvällstid. Jag pratade med en ung kommuninvånare, 15-årige Ben, som sa att det känns inte helt tryggt. Det känns inte som att det är någon vuxna ute på kvällarna. Har ni något program för det?
1: Ja, det såg jag häromdagen faktiskt. Kanske jag snor Johans nyheter, men jag läste häromdagen att ordningsvakter har nu kommit till stånd i kommunen som också finns och patrullerar som komplement till trygghetsvärdarna. Vi är positiva till alla insatser när det gäller fler vuxna och vi tror att en inflyttad fritidsgård och mötesplats mitt i centrum kommer att bidra till mer rörelse och fler vuxna och skapa trygghet även för lille Ben som är 15.
0: Tack så mycket, Magnus Wadstein Alm, gruppledare för Socialdemokraterna i Skurup. Alldeles strax hör du Johan Bolinder som är kommunstyrelsens ordförande för Moderaterna här i Skurup.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: X's and O's med Ellie King här i P4 Malmöhus, där vi nu ställer Skurupsbornas frågor till politikerna. Johan Bolinder, kommunstyrelsens ordförande i Skurup Moderat, är här. Välkommen till P4 Malmöhus.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Ja, men vi har ju fått många funderingar kring stadsmiljön i Skurup. En utmaning som många kommuner har såklart om att få ett levande centrum. Vad säger du är dina viktigaste valfrågor kring att få mer folk i centrum, mer att det händer mer i centrum?
1: Ja, men det är en högaktuell fråga, och mer liv och rörelse i centrum ger ju också en ökad trygghet om man har fler vuxna i rummet, så att säga. Så det är en angelägen fråga. Bara under den här mandatperioden har vi haft två utredningar inom det här området för att se hur vi kan skapa mer attraktiva mötesplatser. Vi har startat ett fastighetsnätverk där fastighetsägarna i centrum samverkar, och även ett handelsnätverk där man kan samverka kring allt från öppettider till att ha helt och rent och snyggt framför sina butiker och så vidare. Mm. Nästa steg för oss, om vi får fortsätta bestämma, är att vi ska bebygga Stortorget här nu, som är en stor parkeringsplats idag. Och då vill vi skapa antingen ett parkeringshus eller en underjordisk parkering, så att vi får undan bilarna men ändå har tillgängligheten till centrum, för vi ska inte bygga bort biltrafiken. Och samtidigt som vi då kan skapa restaurang och kaféer och mötesplatser i centrum och bidra till den här ökade rörelsen.
0: Men hur ska ni få människor att våga satsa på att starta restauranger och företag i centrum?
1: Det har ju varit en utmaning historiskt, men i takt med att kommunen växer så ökar också underlaget för den typen av verksamheter. Så jag är helt övertygad om att vi kan hitta det. Och skulle det vara så att kommunen behöver vara med och genom sitt fastighetsbolag kanske ta första steget i utvecklingen där, så får vi se över om de möjligheterna kan finnas.
0: Ja, för vad kan det vara för typ av stöd som kommunen kan ge det privata näringslivet?
1: Alltså när det gäller det privata näringslivet så ska vi vara en facilitator. Vi ska skapa förutsättningar, men det är upp till det privata näringslivet att själva förverkliga sina affärsidéer. Så där finns ändå en tydlig avgränsning. Men vi kan vara en katalysator och någon som kanske får bollen i rullning, och sen är det upp till andra att göra målet. Mm.
0: Men du har ju styrt de här 4 åren. När tror du att de här satsningarna jag har gjort nu kan ge utslag så att det händer någonting?
1: Vi håller just nu på med detaljplanarbetet för torget, så under nästa år räknar vi med att det ska vara klart, och då kan vi börja sondera terrängen eller efter intressenter som vill vara med och utveckla det här området.
0: Några som vi har pratat med efterlyste just det där med att det händer mer i centrum, men också att man ska ha fler platser där man kan mötas. Och det undrar jag, har du några sådana tankar i detta?
1: Ja, men som sagt, den typen av verksamheter, kaféer och restauranger, bidrar ju till den typen av möten, men också aktivitetsytor, kanske större schackbräden där man kan gå ut och spela och så, kan bidra till det. Sen har vi ju sommarscenen som vi körde igång byggde för ett par år sedan, där vi har ett attraktivt program under hela sommaren här med olika artister och så. Så det hoppas vi också ska bidra till ökad liv och rörelse i centrum.
0: Du kom in på det själv. Vi har haft en kommuninvånare som sa att det skulle ju vara otroligt kul om vi hade någon sån här stort evenemang på sommaren eller någon annan gång. Till exempel en bluesfestival hade han som ett förslag. Vad säger du? Någonting som sätter Skurup på kartan?
1: Ja, men det finns väl inget som hindrar det. Han är varmt välkommen att sätta den bollen i rullning. Vi kommer aldrig kunna konkurrera med Malmö till exempel i den typen av utbud. Och det tror jag är viktigt också, att vara realistisk i de ambitionerna. Men att vi en enskild helg skulle kunna göra någonting, absolut. Och jag hörde Magnus var inne på det här med idrottslivet. Och där har vi unika förutsättningar med de stora inomhushallar vi har. Så möjligtvis någonting där, men för all del kan det vara någonting inom musik eller kultur också. Mm.
0: Och där vi då ändå är inne på centrum och att det ska vara levande. Jag pratade med 4 ungdomar innan, 15-åriga killar, som sa att de är gärna ute på kvällarna, men det känns inte helt tryggt på gator och torg i Skurup. Någonting som du säkert kanske har hört talas om. Vad gör ni åt det?
1: Ja, tryggheten är en av de mest prioriterade frågorna vi har. Precis som Magnus var inne på, så sent som i fredags hade vi premiär för våra ordningsvakter, som numera är ett ordinarie inslag i centrummiljön här, för att ytterligare stötta upp trygghetsvärdarna som vi har sedan tidigare. Vi har också satsat mycket på kameraövervakning. Över 50 kameror har vi satt upp under det gångna året för att få en ökad upplevd trygghet, men också en förebyggande insats. Så jag upplever att vi gör ganska mycket inom trygghetsområdet, och jag är helt övertygad om att man kommer att känna den skillnaden också.
0: Säger Johan Bolinder som är med och styr Skurups kommun idag, kommunstyrelsens ordförande för Moderaterna. Det kommer fler frågor till er båda i denna direktsändning från Skurups kommunhus. Har du vägarna förbi, så titta in.

0: Det där var Ain't Nothing Like The Real Thing med Marvin Gaye och Tammy Terrell i P4 Malmöhus. Jag heter Sofie Eriksson. Du ska få nyheter i en sammanfattning här. Klockan är 12:30.
1: Fartyget Kaffa har lagt till i Trelleborgs hamn. Polisen har tagit det här beslutet, det skriver Trelleborgs Allehanda. Hamnens vd Malin Collins säger även att besättningen ombord inte kommer att vara kvar och det är oklart hur länge skeppet kommer att ligga i hamnen. Fartyget är beslagtaget och en rättsprocess för att reda ut vad som kommer hända med skeppet är igång. Kaffa är ett av de tre fartyg som har stoppats utanför Trelleborg. Arvid Tjander, P4 Malmöhus.
2: Stolarna från gamla Malmö stadion gick åt som smör i solsken på den ljusblåa himmelen när Malmö stad under helgen delade ut dessa rariteter.
3: Ja, absolut. Den sista stolen har kommit hem så att säga.
2: Peter Lindy, projektledare på Malmö stad.
3: Det tog väl en halv timme, två timmar någonting.
2: Den gamla stadion byggdes inför fotbolls-VM 1958. Men sen dess har mycket hänt och nu byggs en helt ny arena på samma plats.
3: Man kan ju ta del av gamla staden i den nya friidrotts- och fotbollsanläggningen. Där man bland annat kommer att sätta tillbaka muralmålningarna som fanns. Man kommer att få ta del av betongelement och annan konstruktion också. Mm.
2: Och det här är en del av det som Malmö stad kallar cirkulärt byggande. Ja, alltså där man helt enkelt bygger nytt av gammalt.
3: Betongen som gnagas ner separeras och delas upp och så använder man delar av det materialet och stoppar i och fyller ut till den nya anläggningen.
2: Hanna Littner och Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
4: De rekordlånga regeringsförhandlingarna i Danmark går idag måndag in i en ny fas. Efter att nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, misslyckats med att bilda en ny regering ska nu partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, istället göra ett försök.
5: Den uppgave jag har blivit betrodd som kunglig undersöker är inte lätt. Jag har før været i svære politiske forhandlinger. Jeg går til det her med meget stor ydmyghed, for jeg ved udmærket godt, hvor svært det kan være.
4: Jeg ved, at det her kommer at blive svært, sa Troels Lund Poulsen til Danske TV2, inden han i förmiddags indledde en lång rad møten med de øvrige partiledarna på et hotel i København. Bland politiska kommentatorer i Danmark beskrivs uppdraget inte bara som svårt utan är det närmaste omöjligt. Det parlamentariska läget är minst sagt komplicerat. Möjligheterna för Troels Lund Poulsen att skapa en helt borgerlig regering i Danmark kräver stöd av alla de borgerliga partierna plus fyra politiska vildar samt Lars Løkke Rasmussens mittenparti Moderaterna. Att lyckas med det ses som en riktig högoddsare. Regeringsförhandlingarna efter valet den 24 mars har redan slagit danskt rekord i utdragenhet och kommer nu pågå ytterligare en tid. I slutändan kan ett nyval vara nödvändigt för att lösa upp de parlamentariska knutarna i Danmark. David Rasmussen, Nordenkorrespondent.
0: Vi tar oss från Danmarks politik till vädret i Skåne. Det regnar i princip i hela länet. Vi har 7-10 grader och en nordostlig vind. Ikväll så mattas regnet av lite grann, men oj, det är efterlängtat.

0: Melissa Horn, hej då för alltid. Johan Belinder är moderat, kommunstyrelsens ordförande i Skurup och svarar här och nu på fler kommuninvånares frågor om kommunen. Jag träffade en förbipasserande specialpedagog som sa att hon tyckte att det skulle behövas mer resurser i skolan till just de barn som är i behov av extra stöd. Johan, kan du utlova det?
1: Jag tycker att vi hela tiden behöver utveckla både den verksamheten men även stöd eller rättare sagt hur vi stimulerar högpresterande elever. Så vi behöver jobba aktivt med båda de delarna. Sen tycker jag att vi har tagit stora steg under de gångna åren. Vi har Kugghjulets verksamhet i Rydsgård som har börjat, som riktar sig delvis till detta. Nu tar vi i samband med Västerängsskolan står färdig så tar vi också hem den anpassade grundskolan från Ystad och tar den verksamheten in-house så att säga. Så vi gör en hel del. Vi har också startat akutskola där vi då har möjlighet att lyfta ut vissa elever under en begränsad tid. För, både för de elevernas skull men även för andra elevers skull och den studiero som man behöver. Så det görs en hel del på området tycker jag. Och självklart så är det ett område som vi behöver fortsätta utveckla. Mm.
0: Och växla upp eller på samma sätt som de senaste 4 åren?
1: Vi behöver fortsätta på den inslagna vägen och säkerställa att vi ger alla den stöd och de möjligheter som de förtjänar.
0: Mm. Vi stannar kvar i skolan lite grann. Lärartätheten. Jag träffade en lärare som sa det att vi är en lärare ungefär på 25 elever. Det borde vara 2. Vad säger du om det?
1: Det skiljer sig nog åt, både från skola till skola, och vi har vissa enheter som är förhållandevis små också, så jag tror inte att man kan generalisera det. Däremot så har vi en målsättning att öka lärartätheten, och det tror vi också kommer att gå att göra nu när vi ser att kullarna blir något mindre i skolan, så kommer vi att få bättre förutsättningar för det.
0: Ett halvt vallöfte lät det som i varje fall. Ben pratade med Malmberg som går på akademin, fotbollsakademin på Prästamossaskolan. Han tyckte det var dålig ventilation i skolan och då blir man trött och lär sig inget. Kan du som politiker göra någonting åt det?
1: Vi har ju satsat oerhört mycket på våra skolor de gångna åren och Prästamosseskolan är väl 6 år gammal, så jag vet att ventilationen där har varit ett samtalsämne, intrimningsåtgärder och kanske förbättringsmöjligheter. Naturligtvis så ska man ha en bra inomhusmiljö, men min upplevelse är att man jobbar aktivt med den frågan för att finjustera. Mm.
0: Han var också lite missnöjd med att ibland tar maten slut. Ska det göra det i Skurups kommuns skolor?
1: Jag hörde det och det är ju under all kritik. Så ska det naturligtvis inte vara. Alltså maten, skolmaten är en av våra främsta frågor som vi brinner väldigt mycket för. Vi har ju, bortsett från det vegetariska som jag hörde att Ben inte hade så höga tankar om, så har vi ju faktiskt fattat ett aktivt beslut om att det ska finnas ett animaliskt alternativ varje dag. Och det ska ju finnas till alla. Och nu till valet så går vi ännu ett steg längre och vi säger att vi ska ha en stående maträtt som är populär, exempelvis köttbullar, som man serverar varje dag i skolan. Så om man inte äter något eller tilltalas av de 2 alternativen som finns, så kommer det att finnas ett tredje. Så förhoppningsvis så får Ben bli mätt på köttbullar om inte annat.
0: Vi ska gå över till äldrevården i kommunen där Annette skriver på sms att har brukare inom äldrevården möjlighet att välja om en man eller kvinna ska utföra duschning och annan intimhygien?
1: Man har möjlighet att önska och förvaltningen tillgodoser det i så stor utsträckning man kan. Dock går det inte alltid. Men det är en vision och en målsättning som vi har och som vi jobbar aktivt med. Vi kämpar ju också med att vi vill ha så få personal som möjligt som besöker en och samma brukare. Kontinuiteten brukar vi kalla det. Och den har vi ju jobbat ner från ungefär 26 olika personer under en 2-veckorsperiod till 13. Så vi har gjort en hel del på det området för att förbättra för inom hemtjänsten. Mm.
0: Så går vi till kommunens lite yngre invånare, barnen. I Rysgård finns det visst inte en enda sandlåda. Kan du som kommunstyrelsens ordförare göra någonting konkret åt detta?
1: Jag kan åtminstone garantera att det påståendet inte är sant. Vi har ju exempelvis en helt nybyggd skola med en jättefin sandlåda som är fri att nyttja för var och en. Och jag känner också till åtminstone en lekplats till i dess närhet där det finns. Men absolut så är det någonting vi kan se över. Och den typen av önskemål, vi har ju en löpande dialog med byalagen i olika frågor. Och det här är ju ett typexempel på något som de skulle kunna föra fram, så hade vi säkert kunnat att ordna till det också. Mm.
0: Du som lyssnar, stannar kvar. Johan Belinda ska få en minut där han riktar sig till kommuninvånarna alldeles strax. Men först samma frågor om en liten stund till Socialdemokraterna.
2: Escucha el ritmo,

0: Enrique Iglesias, Rhythm Divine var det där här i P4 Malmöhus. Där vi nu ska ställa frågor till Magnus Wahlstein Alm som är gruppledare för Socialdemokraterna i Skurup. Magnus, jag pratade med en specialpedagog här i Skurup som sa, som undrar vad ni politiker kan göra för att det ska bli mer stöd till de barn som behöver särskilt stöd i skolan här i kommunen.
1: Ja, men det är en frågeställning som har legat oss socialdemokrater varmt om hjärtat under många, många år här i kommunen. Och i de budgetarna vi har lagt, både skuggbudgetar men även när vi har styrt längre tillbaka, så har vi satsat pengar på barn- och elevhälsan för förebyggande åtgärder men också stöd till de barn och elever som behöver det. Som inte riktigt fungerar fullt ut i skolan, och det skapar ju också ett lugn för de eleverna som har bättre förutsättningar att fokusera på utbildningen, så det är en win-win. Men vi är inte riktigt hemma än och vi är i opposition nu, vår budget gick inte igenom denna gången. Vi får väl se vad som händer efter valet, kanske då.
0: Men vad vill du? Bara, alltså, du vill öka resurserna, eller vad är det ni vill göra?
1: Ja, det är två delar. Dels öka resurserna, och dels så ska ju del av resurserna gå till att barn- och elevhälsan själva får styra över utifrån de kompetenser och de insatser de behöver göra. Men också vet vi att det behövs fler vuxna av olika kompetenser i skolan för att möta de här barnen och eleverna i klassrummet, i korridoren, men också kanske lite efter skoltid också, att sitta ner med dem i en lugnare miljö.
0: En lärare jag träffade sa att det behövs mindre grupper av elever, eller åtminstone fler lärare per 25. Det är en idag enligt henne där hon jobbade här i kommunen. Vad ser du framåt där?
1: Jo, men jag delar den uppfattningen. Alltså, skolan har förändrats över tid och behoven är större och utbildningen mer komplex. Så att vi delar uppfattningen att det behövs fler. Och vi har redan annonserat lite tidiga vallöften att vi tänker gå till val att börja successivt bygga ut med två lärare i varje klass från förskoleklass upp till årskurs 6.
0: Och hur många elever är det då i en klass enligt er?
1: Ja, hon nämnde ju 25. Sen är det som Johan sa inledningsvis att vissa enheter är ganska små och där är vi ju färre elever. Så man får ju börja den änden där det är som störst behov. Och det är, förmodligen är det där det är flest elever, men det behöver nödvändigtvis inte vara det. Mm.
0: Är det alltid lite lättare att lova mer när man är i opposition? Hur finansierar ni en sån satsning?
1: Ja, det är klart att det är lättare att lova när man är i opposition, men vi ser att det går bra för kommunen. Kommunen är en expansiv kommun och inflyttningen ökar i raketfart och är en av de bästa skånska kommunerna med inflyttning. Och det gör ju att vi får fler skatteintäkter och det finns pengar i kommunen. Förra året gjorde vi ett överskott med 70 miljoner så att det finns pengar i kommunen och vi tycker det är dags att satsa det på barnen i skolan.
0: Mm. Ben som jag pratade med, 15-årig kille som gick på Prästamossaskolan, tyckte att det var lite dålig ventilation och lite för lite mat i skolan. De delarna av skolpolitiken, vad kan du göra där?
1: Ja, nej, men vi är väl medvetna om Bens uppfattning, framförallt om ventilationen. Och det har ju varit en följetong sedan den skolan byggdes från 5-6 år sedan. Men samtidigt så klarar vi de riktvärdena som är enligt byggnormen. Så att då behöver man kanske fundera på att göra andra åtgärder. När det gäller maten så är det precis som Johan sa tidigare också, att det är klart att barnen ska bli mätta när de går i skolan. Alltså, det är självklart. Ben behöver fisa den näringen han ska ha så han kan ta bättre fysiska kontakter på mittfältet när han spelar fotboll och springa mer i djupet.
0: Så är det. Fick vi lite fotbollsråd också. Men du, vi går till frågan om äldreomsorg, där vi ju hade en väldigt specifik fråga om intimhygien och dusch när man är äldre och har hemtjänst. Tycker du att det ska vara ett löfte att man ska kunna få välja om det ska vara en kvinna eller en man som hjälper en i duschen när man är gammal?
1: Ja, det är en svår fråga. Det är ju en balans med de resurser kommunen har att använda sig av med personalen och personalens intresse och deras anställningsvillkor kopplat till brukarens behov och önskemål. Och det är klart att de önskemål man har ska ju kommunen försöka tillgodose så gott det går. Men i slutändan så måste vi säkerställa att de äldre får den omsorgen och de behoven som de ska ha. Och ibland är det ju så att man inte då kan få välja om det ska vara en man eller en kvinna eller en ung eller en äldre eller vad man nu har för krav.
0: Mm. Och så den här specifika frågan om lekplats eller då egentligen sandlådor i Rydsgård. Men om vi breddar den lite, Johan kom ju också in på det i ett bredare perspektiv. Hur ser du på lekmöjligheter och platser för barn i Rydsgård?
1: specifikt i Rydsgård så finns det ju möjligheter till både på skolan men också på andra ställen finns det lekplatser och där finns en fantastisk idrottsanläggning också i Rydsgårds tätort som man kan nyttja. Och i Skurup generellt så finns det ju väldigt, väldigt goda rekreationsmöjligheter till lek och så.
0: Magnus Wadstein Alm, hörde du där, gruppledare för Socialdemokraterna, parti, eller de här politikerna ska snart få varsin minut när de vänder sig direkt till Skurupsborna.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Be by you. Johan Bolinder, kommunstyrelsens ordförande i Skurup, moderat. Varför ska man rösta på dig i valet?
1: För att vi får saker gjorda. Vi har ett track record här där vi visar att vi kan, vill, vågar. Och det finns, vi har sett tidigare hur det har gått när vi har bytt styre här i kommunen, och då har vi fått prognostiserade underskott att hantera sedan som på ett sätt som vi inte vill göra igen. Vi vill fortsätta på infrastrukturområdet att utveckla en planskild korsning i centrum. Vi vill se till att dubbelspåret mellan Rydsgård och Skurup blir verklighet, att utbyggnaden av E65 går i oss, ringleden runt i vår kommun för att få undan den tunga trafiken från centrum vill vi också börja för. Vi är en tillväxtkommun och det ska vi slå fast vid och fortsätta.